0: Papá, ven un bolo umowali, batango ayu, wawila ya boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisalalo papa, wawu bolo po langgalangalo, asale ya po dedeto.
1: Oi, hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Tiamau longi mato, to dia dianggato.